Wasvalat und gijibe ni ta hoi go da. Unem telva di wudu jeni di. Amr ya gijihe kwaya tixin nigi gin. Anigi na shod yalag di jibe ni di. Araran unsin na.